chivi ko anu agum sam mi ti to ko ya do ya sa ya ga ya ti che che a che cha bu cha si che ko mi ge ko a cha bu le na na na si la la ka ku pe che he te la ga ga fu ga ma chi ma ve ga cha bu le na na si la la ka do ga ya ju ku pe vi che he te la mingi kuwa gizu sazi cho ho nyale o kanpa kape ga obuchi ya kale o a gija do ya sa ya ga ya la kho ju le kare jabu le na bu la ka ke piwi che jabu na bu chi ya gizu cho ho titi yu tai chi kape obu si cha mu gizu cho ho gipi sha sha pe ti yu tai vi chi ma ya la he o kate le gija do ya sa ya ga ya cho gizu cho ho cha pe ko lu ko ja vi chi ho mingi khuwa cha cha cha si chi ga ko chi te le ta lo ku ve gizu cho ho ku ve bu shi gi sham mie ta ve cho ja va ja pi pi tu ve cha pe ko lu ko ja ve o bu shi chi ga yu le a bo ga ga ya yu le na bu le cha cha bu a pi vi chi cha bu na bu chi ko ga yu ja la la ho gizu cho ho ta chi chi ti po la ao bu shi cha ta le cha bu cha shi kha pe ju le ge zi chu chu he o ta o me chi ti po ku pu na ga si kha ga da i si le ju le mu o no he to ya la yo.